1: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན པའི དག ཅན ཁྱི ཇི ལྟར སོང ན སོང ཐུ ནུ ཉི བ དེ རེ ཁྱི ཇི ལྟར སོང ན སོང ཐུ ནུ ཉི བ དེ དག ཅན དེ ཅན དེ ཡི ཤི ཆེ གི དང ལྡན པའི ཉ ཡང དེ ཡི ཤི ཆེ གི ན ངེ བོ ཡིན གོ ནར གོ བ དེ ཤི བ ཡིན གོ ནར གི ཟི ན ལ ཟི གི ན
0: 아즈윙고네라 Bapina nyambad jir. Alamal haqil ha la gusun kiwi tete shangtawa wode nyambi yang la shangtse luun wa shangtse dir. Dorna aranje la yondan chungchi tachi kongit kange nantan oge shenari ha namungara mandungu kaya nuka. Dorna aranje la yondan chungchi chichi tanche lama nyala tani shung rang li na dhidra wangchil Ksepi tauqe li monsum ta jitsin zinzi kaadin. Arangin, ulu wanyin adhidra wakchak hachang tukuluk. Tita ka tauqe la jitsin jambiyan ngisi yungi jitsin zinzi kaadin. Tena jitsin jambiyan na sushi ga nambi ngoroshoni ta jitsin zinzi dun. To yakar nara tiga loji tangma yunar. Tukhi yundaji guni tungu thoma ga tukhi yonda maga lama ga tukhi yonda thuga diga lama ga ka daimga shintang zi shintang ni lama ga aranga daimga shayshikta ni nyanlan dachu chima nyong song zi thoma xtundi chino wa daimga ka nyanlan dali jir zi tukha lama la tini kumpa lao zi sota ni lama yong ya lama ganda na xerde zi tato ta lama shayshima muyo na ma zi ti ina na ta ta lama ga ta katta song zi chu zunji chi ta tokwa thumbo tsona ra nga nanyan ka tokwa mamo tsona ra ti yin zhong lama tarong lama yin ra zino ti kil hapsha ra ti hapsha tiga tani ta kuwa lengu na ra kuwa lengu na ra aranji la yon da chong chi chi chi tan cha lama nila tani shong nu ngi shi shi gu na di yon da yon da long tang tokwa nika yon da na ku gu na ra long tang tokwa yon da nika ku gu na ra rāng līngē nā tīgā jā wāng chā tūhū yīnū, ksā mū yīnū wā tā kata hān jāmbē yāng gā ngōng sūn tā yōng yā jītsūn zā jū wā kāwī wān dā kāwā mē kā rā sūrchī gā nāmbar zōng yī, gī shīnyān gā nāmbar yōng yī dā tā nā jītsūn zōng wā yī zā nū wā hō mīng yī nī tīkhā tā gō tā zā nā rā yōndā kīñchī zirchī tīnchān jī dā gu nū wā tīgā nāng gā yōndā kīñchī zirchī tīnchān jī dī ti baisa ga zi laman jukunar la loman jukunar na loman jukunar ya kuwa ta yonde kinji zima yinbar xigudu tsika xigudu lama ga xigunu mara ya loma ga xigunar ya lama ga xi loma la hantuk tiyawa na mara ya loma ga xi na ta loma rangi la hantuk honar ya ti teke odo yonde talche chakta lama yin zinu tuku tsikti ya lāma kūrāng yīn zinu nāng tō mārī yā hui ju jina yuandē tāñchī chastā jī lō zhōng chukhā yīn zinu nāng tō mārī yā kīdū jī gā sāmbā nāng nā yuandē tāñchī chastā jī lō zhōng chukhā yīn yīnbī ngī shī yu nū ngī shī tī yīn gu nā rī yā ngī shī tī yīn gā tā yuandē tāñchī chastā lāma